Pjoran Romani. Or, joi kisen tänger jo ponorakko. Iki on osa mikä niin tahra sotso.